0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski autocesti je oviran promet na uvozu Šempeter proti Ljubljani. Zastoj na štajerski autocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Sprva bo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, te se bodo zvečer razširile tudi proti jugu. Zapihal bo severnik, temperature od 18 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pozval mednarodno skupnost, da ustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da ne zna živeti brez vojne. Čeprav ZDA zahtevajo, da tako Rusija kot Ukrajina prenehata napadati energetsko infrastrukturo, pa Zelenski pravi, da bodo pred prihajajočo zimo morda napadli take ruske cilje, ker da ne bodo imeli izbere, kot da bo zima boleča tudi za Rusijo. Tridnevni uradni obisk v ZDA prav med zasedanjem v New Yorku začenja kitajski predsednik Xi. V Beli hiši se bo sestal z ameriškim predsednikom Trumpom, v ospredju pogovorov bodo trgovinski odnosi med državama in carine, pa Tajvan, umetna inteligenca, redke zemlje, pa tudi ukrajinska vojna in vojna proti Iranu. S prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X Kombačem.
2: Dobro jutro. Smo na broju. Ura je 6. Tole je jutranja izmena, tole je četrtek, skor smo že v petku.
3: In četrtek naj bi bil po mnenju marsikoga tak najtežji dan v resnici, zaradi tega, ker je že veš, cel teden na naših plečih, ni pa še čist petek, ne?
2: Pa veš, da še malo boš moral zgrist.
3: Še dva, pol pa...

0: Brian Adams pravi Back to you, v bistvu Back to us, zato ker se po poletnem koncertu v portoroškem auditoriju seli v decembra v Ljubljanske Stožice.
1: Rock Radio, jutranja izmena, Siterjem in X-Kombačem.
0: Tako da hit po karte, ampak nismo tam, gremo drugam.
2: Ko smo pri hitrosti, seveda vse skupaj opozarjamo, da je treba voziti po omejitvah, ne? V službo, tudi če se mudi. Bomo pa zdaj povedali ene par dejstev o hitrostih, tako medvesolskih razsežnosti.
0: Okay.
2: In sicer, naprimer, kako hitro se vrti Zemlja okrog svoje osi? 1670 km na uro.
0: Upismo.
2: Kako hitro se Zemlja vrti okrog Sonca, torej po tej silnici, a ne?
0: Orbiti?
2: Ja, orbiti. 107.226 km na uro.
0: Upismo.
2: Koliko se vrti ta naš sončni sistem po mlečni cesti, s kakšno hitrostjo?
0: Naj uganem še več.
2: 828 tisoč kilometrov na uro in koliko hitrega mlečna cesta piči čez vesolje? 2,1 milijona kilometrov na uro.
0: Kaj slovenske avtoceste.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na primorski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Črnim Kalom v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani zastoj ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na čelo Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Seršen, potem ko je nadzorni svet družbe zamenjal upravo. Največjega telekomunikacijskega operaterja je Seršen že vodil v letih 2021 in 2022. Fundacija enega najbogatejših Slovencev Boštjana Bandlja je objavila razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Mladim družinam bodo pokrili strošek za mesec oktober. Oskrbnino bodo plačali 10 tisoč otrokom. Razpis pripravljajo že tretjič. Nekdanjega hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina so v New Yorku obsodili na 15 let zapora zaradi spolnega napada na nekdanjo pomočnico Miriam Helly. Predtem so ga v istem primeru že obsodili na 23-letno kazen, a so kazen razveljavili zaradi napak v postopku. Nekdani filmski mogotec je bil nekoč med najvplivnejšimi ljudmi v ameriškem sektorju zabave. Kot producent je prejel tudi Oscarja. Country balada Choosing Texas pevke Ellie Lang je podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Pesem 27-letne pevke že 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
5: Dobar jutrček, o pol sedmih smo na broju.
6: Smo na broju in danes je kakšen dan, dragi naši, svetovni dan pomorstva.
5: Gremo na morje.
6: Ja, sicer na tisti košček obale, ki ga imamo, ampak se nam zdi vse en prav, ne, da tudi to naglasimo oziroma da spoštljivo praznujemo.
5: Ja, pa dan vseh, ki kadarkoli grejo na morje, pa ki so prepotovali morja, da so prišli do svojih ljubezni in tako naprej. A veš, vse to,
6: v metaforično smo se zatekali.
5: Vse

0: Dobro jutro z Oasis iz 90-ih in točno tam ostanemo.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker na današnji dan enkrat v 90-ih se je zgodil vse.
2: Vse, mislim, to je ključni dan za marsikoga v zgodovini rock'n'rolla.
0: Takrat so se 90-ta formalno začela.
2: Pa 90-ta pa tudi rock'n'roll svet sicer je dobil tako eno orang poglavje.
0: Torej, 24.9.1990
2: so AC/DC izdali The Razor's Edge, na njem pa tudi med drugim komada Thunderstruck in pa Money Talks. Vemo, da to, to bi bilo lahko že dovolj. Ne? Potem ampak so Pixies izdali Trump LeMond, album, ki je
0: požežil.
2: Božja, ja. No, kot da to ne bi bilo dovolj, to bilo leta 1991 in 91. sta na ta isti dan albuma izdali še skupini Red Hot Chili Peppers, Sister Blood Sugar Sex Magic.
0: Ki jih je naredil.
2: Itak, in pa kakopak Nirvana Nevermind.
0: Mislim,
2: ostali
0: predstavljaj si, da imaš danes rojsten dan.

0: Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se dogodkov tam že od torka udeležuje slovenski premier Janez Janša. Danes pa bo tudi nagovoril zbrane na splošni razpravi, kjer je predviden tudi govor izraelskega premijeja Netanjahuja. Janša se je skupaj s soprogo Urško udeležil še sprejema pri ameriškem predsedniku Trumpu in prvi dami Melaniji. Po dogodku pa povedal, da jo je povabil na obisku v Slovenijo. V prihodnji poletni sezoni se bodo vozovnice letalskega prevoznika Ryanair precej zvišale, predvsem zaradi vse višjih cen goriv. To je posledica vojne na Bližnjem vzhodu. Pravi spektakel se danes in jutri zvečer obeta v Stožicah, kjer bo narodno zabavna skupina Modrijani na odru združila okoli 1000 nastopajočih. Večurni program bo največji in najzahtevnejši v zgodovini večletne prireditve Noč Modrijanov. Vodilo dogodka bodo vrednote, ki lahko spremenijo svet na bolje. Vse to pa bo simbolizirala čebela.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Alo, jeseni izdamo novo plato in gremo na Pune.
4: Alo stari, zastavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media centru Ljubljani. Na polno!
3: Prij na Pune z nami tu i ti.
4: Zadnje vstopnice na entrio.si.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
6: Anabela.si.
5: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: stroškov. Wow, Big Bang.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
2: Ja, dobro jutro, ljubčki srčki in punk rockeri.
3: Zdaj je caj, da se prebudimo skupaj z Bad Religion, pa ne samo glasbeno, kar se na Rock Radio v jutrni izmeni itak pogosto dogaja.
2: Ampak tudi kofeinsko.
3: Tako, Bad Religion, torej kultni ameriški punk rock band, ima svoj kofe.
2: Po 40, kaj 40, 45 letih dela so skužili muzika, mogoče kaj, dajmo mi kavo delati.
3: Ja, predvsem zato po mojem, da jih po konc pravi, ne, letom primerno, ker pač v teh letih potrebujemo vse, kar pride prav in je legalno, zato da nas postavi po konci. Skratka, Dark Matter Coffee je Dark brand. Matter. Kava pa se imenuje Brew What You Want, seveda tisti, ki poznamo Bad Religion, vemo, da po enem izmed njihovih komadov.

0: A destination for an unblond dobro jutro. Tole je jutranja izmena, ki v vseh svojih skor treh letih ni zamudila še nobenega jutranjega šova.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Totalno resni torej.
2: Ampak niti slučajno ne toliko resni, kot je Ian Hill iz benda Judas Priest.
0: On je pa še bolj resen, kot tlele, mi.
2: Če smo mi nekje skoraj tri leta, model 56 let in po skoraj 3000 koncertih je ta teden prvič izpustil en koncert zaradi očitnih zdravstvenih razlogov.
0: Upravičem.
2: Poškodovana tetiva v levi roki, ne, to vemo za...
0: To ne moreš igrati.
2: Ja, pač, pa ne greš, če se še tako trudiš in želiš. Skratka, Ian Hill je leta 1970, ne, od takrat je že v bendu Judas Priest in od takrat, a si predstavljate, ni zamudil niti in spustil niti enega koncerta.
0: Vse koncert Judas Priest je odigral on.
2: Svojega benda in okej, vse se mora zgoditi pač enkrat prvič, ne, in želimo fantu, oziroma soborcu v rock'n'roll plemenu čim prejšnjo vrnitev na odre.

0: Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: V Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico nastajajo zastoji iz vseh smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo. Proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje kar 3,6 odstotno rast. To je skoraj 1,6 več, kot so napovedovali junija. Do zvišanja prihaja predvsem zaradi okrepljenih naložb v okviru obnove po poplavah pred 3 leti. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je marca letos znova začela naraščati, okreval je tudi izvoz. Kljub temu, da je predlog naletel na resne pomisleke toživstva in sodstva, bodo poslanci odločali o skoku. Predvideno je preoblikovanje specializiranega državnega toživstva v nov organ Skok. Ustanovili bi tudi novo sodišče za zadeve z področja korupcije in organiziranega kriminala. Finski odbojkari so zadnji polfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, ter jih ugnali s 3-2 v nizih. V polfinalu se bodo jutri merili s Francijo, drugi polfinalni par je Slovenija. Japonska.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
5: Matonu dobi. Da noče. Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
6: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
5: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dobro jutro, folk, v pol osmih, zbudite se, tole je, koliko to mora biti. Četrtek je, skoraj smo že v petku.
1: In tudi danes bomo verjetno uporabljali internet oziroma svetovni splet kot takšen. A da ga ne bomo?
0: Bomo, pa ne bomo edini.
1: Ne bomo edini, kajti po zadnjih podatkih na svetu internet uporablja več kot 6 milijard ljudi, kar je 73% celotne svetovne populacije. Pa po moje še neki marsovcev zraven.
0: Mene, gotovo, mene prav zanima, kdo so uni, ki ga ne, a veš.
1: Ja, so ljudje, ki nimajo dostopa do tudi česa drugega nekaj interneta, ampak ja, je kar velik, tako če pomisliš, ne, da je to v bistvu 27% ljudi, tako skor tretjina ne uporablja.
0: Pa da so kakšni med njimi, ki reče, fuck off, jaz sem šel tega.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Bruce Springsteen je rojen v Združených državách Amerike, pa mali im tudi žuga, no? Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak dost Amerike, gremo zdaj v Slovenijo.
2: In sicer na 17. festival migrantskega filma.
0: Torej z vsemi, ki sem prihajajo, v bistvu.
2: Res je, in so ujeti na filmska platna, oziroma v filmsko govorico, oziroma... Dobre. Retoriko bomo rekli. V glavnem, pa o tem ne bova pametovala midva, ker o tej zadevi seveda ne veva več kot toliko povedati, razen da si te filme vsekakor velja ogledati.
0: In da prihaja, oziroma je zdaj že tukaj 17. Festival migrantskega filma v Sloveniji in v Ljubljani in po državi. Ne bova preveč pametna, mava dva gosta. Špela Koštrun iz Slovenske filantropije prihaja in pa filmski ustvarjalec.
2: Martin Godina, ki je pa tudi avtorsko zabeležil določeno tise s terena.
0: No, Špela in Martin bosta z nami od 8 do 9.

0: GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: V Ljubljani je oviran promet na Dunajski cesti, pri priključku na ljubljansko severno obvoznico nastajajo zastoji iz vseh smeri zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pozval mednarodno skupnost, da ustavi ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da ne zna živeti brez vojne. Čeprav ZDA zahtevajo, da tako Rusija kot Ukrajina prenehata napadati energetsko infrastrukturo, pa Zelenski pravi, da bodo pred prihajajočo zimo morda napadli take ruske cilje, ker da ne bodo imeli izbere, kot da bo zima boleča tudi za Rusijo. Tridnevni uradni obisk v ZDA prav med zasedanjem v New Yorku začenja kitajski predsednik Xi. V Beli hiši se bo sestal z ameriškim predsednikom Trumpom, v ospredju pogovorov bodo trgovinski odnosi med državama in carine, pa Tajvan, umetna inteligenca, redke zemlje, pa tudi ukrajinska vojna in vojna proti Iranu. S prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemske debitiral Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte!
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
10: Alo, jeseni izdajamo novo plato in gremo na Pune.
3: Alo, stari, zastavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media Centru Ljubljani. Na polno!
10: Pri na Pune z nami tu i ti.
3: Zadnje vstopnice na entrio.si.
11: Kje vrhovi se dotikajo, nema.
12: V
11: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
12: Jo, dobro jutro, folk, ura je 8, 24.9 in v studiju nismo več sama, gremo v kino. Cel kino smo pripeljali v bistvu.
13: Cel kino za celo Slovenijo, z nami sta Špela in pa Martin. Lepo, dobro jutro.
14: Živjo.
15: Živjo.
13: Evo, in pogovarjamo se o 17. festivalu migrantskega filma, ki v teh dneh gostuje oziroma dogaja po Sloveniji.
14: Ja, ta teden v Ljubljani, potem pa se selimo na okrog.
13: Ok, super. Kaj prinaša v bistvu program oziroma, dajmo najprej na začetek, kot je ideja za festival migrantskega filma. Je sicer že 17, a ne? Ampak vseeno se lahko pomenimo, kje so korenine in kako se je ta krošnja potem razrasla.
14: Ja, zdaj prvo o prvih začetkih bom jaz težko govorila, ker nisem bila prisotna. Bi pa rekla, da gre v bistvu za to idejo, da film je dober medij za predstaviti prvo osebno pripoved in neko izkušnjo, ki jo mogoče ne bi drugač imel priložnosti spoznati, ker vedno o ljudeh, ki imajo take zgodbe, zgodbe migrantske zgodbe, slišimo bolj kot statistiko, bolj kot neko politično, mogoče uporabljeno zadevo. In film je pa res dober način prikazati to iz prve osebne izpovedi in res iz osebnega stališča, torej to so osebe, ljudje, s svojim življenjem.
12: Torej o osebnih izkušnjah migrantki in migrantov, o festivalu, 17. festivalu, pa še o enih posebnih filmih, ki letos gostujejo oziroma sestavljajo program 17. festivala migrantskega filma. Vse to v nadaljevanju, skupaj bomo do 9.
3: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Krimi in White Room u jutrenji izmeni o festivalu migrantskega filma
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: 17. ediciji festivala migrantskega filma, ki poteka v teh dneh širom države, govorimo. Dobro jutro, migrantski film.
2: Dobro jutro.
3: Z nami sta Špela in pa Martin in pogovarjamo se o programu, če bi ga lahko malo predstavili. Torej, začelo se je ta teden v Ljubljani, ne bo pa to vezamo samo na Ljubljano. Niste se odločili za centraliziran pristop, ampak gre po celi državi, ali
2: ja, se trudimo, torej prej sem pozabila omeniti, da ta teden je tudi v Mariboru, dva dogodka imamo celo v Mariboru, potem se pa začne tudi mini turneja po Sloveniji in sicer bomo v Logatcu dva dogodka, potem pa sledijo še Črnomelj, Metlika, Murska Sobota in Žalec.
0: Je to največji obseg doslej?
2: Ne.
0: No, okay.
2: Ni, včasih smo bili še v Kopru, ker smo ga letos morali žal spustiti.
3: Ok, kakšni so, glede na to, da zdaj že nekaj dni to traja, odzivi v Ljubljani? Slišali smo, da je bilo v Kino Dvor ob začetku festivala kar živahno.
2: Ja, zelo živahno, imeli smo polno dvorano, ljudje so postavili veliko vprašanj po projekciji, ko smo imeli gostje, torej ustvarjalki filma. Smo kar dolgo stali na tem pogovoru in potem so se ljudje še kar družili, družili še po projekciji, tako da jaz bi rekla, da je bila kar uspešna premiera.
0: Glede na to, da je da festival migrantskega filma odpira eno tako pomembno družbeno vprašanje, s katerim se v bistvu zelo velik del javnosti ukvarja, kakšen je odziv na to tematiko? Lahko seveda predvidevamo, zakaj se je festival sploh štartal, ker je vendarle okrog tega veliko vprašanj, ampak odziv pa tako, zdi se pa se, da smo v družbi, ki to zna velikrat problematizirati, priseljevanje, prisotnost ljudi iz drugih kultur. Kakšen je odziv na vsebine filmov, ki jih predstavljate?
2: Odzivi so mešani, zagotovo sploh na mogoče spletnih platformah dobivamo zelo različne komentarje.
0: Zvrlega komentarjata.
2: Tako. Jaz bi mogoče rekla, da dokler se pogovarjamo in delimo te zgodbe, res osebne zgodbe ljudi, te ljudje tudi pridejo na projekcije in se pogovarjajo in se da njih direktno vprašati določene stvari, se mi zdi, da to veliko naredi za to, da se te zgodbe bolje razumejo. A ne, se mi zdi, v življenju si vedno najbolj širimo obzorje, kadar se pogovarjamo z ljudmi, ki nimajo iste življenjske izkušnje kot mi sami in mislim, da s tem veliko naredimo.
0: Torej, festival je taka migrantska knjižnica, živa knjižnica v bistvu.
2: Upamo, da.
3: Ali pa ko stvari dejansko začnemo spoznavati takšne, kot so v resnici, zanima me, kateri so tisti ključni naslovi filmov, ki jih imate, prvo oziroma katerih ogled bi svetovali?
2: Ja, se pravi, zdaj za nami je že nekaj filmov, naprimer pred dogodek smo imeli Begunke, herojenje našega časa, to so bile tri zgodbe ženski iz treh celin, kako so se one znašle naprimer v Sloveniji. Potem torej na otvoritvi festivala smo imeli film Svoboda, še vitina usoda, to je zgodba ene mladoletnice brez spremstva iz Eritreje, njena zgodba do nekako, kako si je priborila svoj obstoj v Švici. Včeraj smo bili na GRFT, kjer smo predvajali ribiške čovne iz Kajarja in pa Prekinitev ognja. Ustvarjalca tega filma je Jakob Krese in tudi Meta Krese, ki sta bila tudi gosta potem po projekciji, zelo zanimiv večer. Danes smo zopet v Kino Dvoru in predvajamo, v bistvu se danes posvečamo o temi Palestine, torej genocida in sistemskega nasilja nad Palestino. Predvajali bomo film Dežela Kanan in pa Šolocid, zgodba o ukradenem otroštvu. To sta dva vidika, se pravi nekako življenja pod takimi nemogočimi razmerami. Potem pa še v petek imamo še Kongo Boj in sicer to je pa film po izboru mladih članic filmskega kluba Kino Trip. Tudi zanimiv film. Potem, ko sem omenila to mini turnejo po Sloveniji, pa bomo sodelovali s temle projektom Sangaj in tole bojo pa filmi, ki bojo predstavljali nekak povezovanje skupine ljudi iz Nepala, ki so prišli v bistvu na delo, kot so dobili zaposlitev v Pivki in kako so se oni znašli in kako so se z lokalnim prebivalstvom povezali v tem okolju.
0: O projektu Sangaj in nadaljevanju festivala, pa tudi kako si, kje lahko vse te podatke dobite, če si jih niste zdaj v avtu zapisali, slučajno sproti vse to v nadaljevanju v jutranji izmeni. Rock
1: Zlati rok.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkri več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najnu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
7: Špan Festival mobilnosti.
8: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Špan Festival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
8: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.

0: Hej, Folkič, dobro jutro, ura je po 9, tole jutro je zmena na 24.9. v srce trajanja 17. edicije migrantskega filma in zdaj gremo iz našega ljubljanskega studija ne v Nepal, ampak z Nepalci v pivko.
1: Dobar dan. Oziroma, kakor bi rekli Nepalci pri nas, namaste.
2: Ok, z nami je Martin in pa v bistvu, ki si tako oče nekih dokumentarnih filmov, ki povzemajo integracijo, čeprav razumem teh Nepalcev, ki so prišli delati v pivko, v slovenski prostor in vsak dan. Kaj prinašajo te štiri filme oziroma projekt Sangaj?
1: Torej, čist na hitro, da na začetki predstavim, zakaj se gre. V pivko je prišla delati večja skupina Nepalcev, moški in ženske. In naselili so se v stavbi, ki je čez cesto od naše stavbe, ker živimo mi, torej jaz, moja družina. In pol smo za eno novoletno zabavo, ko smo mi imeli tam prnes, v ti stavbi, smo jih povabili, smo jim dali zaprovat naš gulaš, večinski. In moramo reči, da smo zelo vstajali do 6. zjutraj, so se izkazali za zelo trpežen narod. Tako da je bilo taka zanimiva izkušnja in potem smo se začeli družiti, malo bolj spoznavati, smo imeli vprašanje o Sloveniji, mi smo imeli vprašanje o Nepalu in potem smo začeli z različnimi aktivnostmi, da jim pomagamo pri življenju v Sloveniji. Pol čez sajt smo se zmenili, da moramo narediti neko organizacijo in smo se zmenili, da bomo imeli organizacijo, ki se kliče Sangaj. Tu pa v nepalščini pomeni skupaj, tako da res probamo čim bolj približati tu tudi njim samim.
2: In potem ste vse to, vaše dejavnosti, aktivnosti, druženje pa prijateljstvo povzeli v neke filme?
1: Ja, drži, kukar je že Špela prej povedala, to je taka kompleksna zadeva, ko jo težko razložiš človeki in film je lih ta medij, ko lahko lepo prikažeš in zaobjame vse in izkušnjo, osebno zgodbo, pač ne moreš z besedami povedati tisto, na človeki, ko pa človek vidi, ne, slika pove več kot 1000 besed. Ne. Zato smo se odločili, da bomo provali te stvari posnijeti, kar delati. Ne. Zato smo naredili pol 4 različne dokumentarne filme, ki kažejo korake našega druženja in vključevanja in naših dohodkov. Torej, naprimer, smo naredili prvi film, kjer probamo pokazati prvi stik, kako smo se zmenili, smo naredili nogometni turnir, smo izrihtali drese, so se odrežili nogometnega turnirja v naši vasi, na Kalu. Pol so izrazili željo, da bi radi pomagali lokalni skupnosti, smo jim zrihtali delovne obleke in smo šli v vaški cerkvi pokosati travo, urediti malo zelenice po vasi in na konci smo z domačini, z mojimi sosedi, so se zmenili, smo naredili piknik pri meni doma, kjer so sosedi pripravili slovensko hrano, da provajo to hrano in smo posneli, da pokažemo to. Pol smo se udeležili enega festivala v pivki, odprta kuhna, okusi pivke. Smo prikazali, kako smo se udeležili, kako hrano so imeli in potem še za zahvalo, da so oni se pokazali pivčanom, smo pa organizirali za njih praznovanje festivala Dasajn in smo tu posneli, zato da lažje razložimo ljudem tukaj, domačinom in Slovencem, kaka je njihova kultura, kaj praznujejo, kaj ta praznik pomeni in smo tu naredili en film. Na to smo naredili en film, kako smo se odločili, naredimo neodvisen dohodek, nepalski večer, smo se organizirali in smo v pivki v Krpanovem domu naredili prav cel dan, kjer smo predstavili njihovo hrano, predstavili smo njihov ples, njihovo glasbo, naredili smo razstavo v Nepalu, pršel je še Viki Hrošelj, je imel tam predavanje in v tem ideji pokažemo, kako smo se na to pripravljali in sam dohodek ter stvari po dohodku in na to smo naredili še en film, kjer pa naredimo dejansko eno delavnico, kjer povabimo in Nepalce in domačine, da se delamo hrano nepalsko, oni nam pokažejo, kako se to dela, mi delamo skup hrano in pol zaključimo si z enim kulturnim dohodkom, kjer jim pokažemo slovensko himno, našo glasbo domačo in tako naprej. Tako da vse te 4 dokumentarce smo posneli in bomo tu to našo zgodbo prikazali na teh lokacijah.
0: Vse spojlov, vse povedal, kaj je.
2: Ampak res,
0: vse ja.
2: Ampak kljub temu se mi zdi, da bo ja, le treba prej pogledati. To se bo tudi dogajalo na programu v okviru 17. Festivala migrantskih filmov.
1: Drži, ja.
0: Torej, kdaj in kje se da to videti, temu to še povedati?
3: Torej, to se bo dal videti 30. septembra v Logatcu in potem 6. oktobra v Črnomlju in Medliki in še 7. oktobra v Murski Soboti in Žalcu. A sem obrnila datum?
1: Murska Sobota je.
2: No, na spletni strani lahko najdete.
3: Na spletni strani fmf-minus

0: 10.
1: In doktor si, dobro jutro, tole je jutranja izmena. O 17. festivalu migrantskega filma klepetamo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
1: Festival, ki ravno kar poteka po različnih lokacijah v Sloveniji, odpira osebne zgodbe migrantk in migrantov, prikazuje tematiko v bistvu na večjih lokacijah. Odpiramo zgodbe Nepalcev, smo že slišali, ful dobre, integracija tako ali drugač. Dajmo še enkrat ponoviti. Torej, kaj je festival, kam prihaja, zakaj je in kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh?
3: Špela.
4: To je festival zelo zanimivih zgodb in filmov. Ta teden torej v Ljubljani, danes nas čaka še projekcija v Kinodvoru in tudi jutri v Kinodvoru, v petek v Mariboru GT22. 29. še nisem omenila, v Logatcu bosta tudi dva filma, 30. tudi v Logatcu, 6. oktobra, da se popravi, Murska sobota in Žalec, 7. oktobra sta pa Črnomelj in Metlika, kjer bomo torej govorili tudi o Nepalcih, kot že omenjeno.
3: Kakšno je ključno sporočilo, ki ga želite posredovati skozi ta vaš, oziroma kar vse slovenski, bomo rekli, naš festival?
4: Poslušajte zgodbe drugih in stališče, mogoče z prvoosebne izpovedi, mogoče se vam kaj novega utrne.
1: Super. Špela in Martin, najlepša hvala za, za obisk. Se vidimo? Ja.
5: Jaz bi
3: Martin bo še nekaj povedal, kar izvoli.
5: Rad bi sam povedal, da naša želja pa je to, da smo v Pivki zdaj imeli eno dobro prakso, en pozitiven primer in bi ga radi pokazali povsod po Sloveniji in pokazali ljudem, da se da nekaj narediti, osvestiti ljudi, da smo vsi na konc koncu ljudje in da imamo svoje želje, ambicije in ustvarjanje in želja po boljšem življenju. Tako da naš namen je, da malo odpremo oči javnosti glede te tematike.
3: Pa popravme, če se motim, da vsi ljudje lahko v bistvu sobivamo.
5: Tako je.
1: Okay. Super. Špela, sam preden, ker smo si vsi vse zapisali, seveda si nismo, in je bilo veliko podatkov, samo še enkrat, na kateri spletni strani se da vse videti.
4: To je fmf-slovenija.si.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni,
11: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
13: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo! Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalgo! A1 se gre tak seže v 9 vas!
15: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
14: A1, poglej drugačol!
16: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
17: Ej, folk, dobro jutro, ura je 9, tole je jutranja izmena, ki rine naprej proti sredini četrtka.
18: In sicer rine z novo glasbo ob strani. Oglasili so se naši prijatelji iz Vipavske doline, a vemo kjeri?
17: Bi to bili lahko mogoče najlepši urbani?
18: Najlepši urbani pod soncem, in sicer Jet Black Diamonds s novim komadom, ki napoveduje skorajšnji koncert v Kino Šiška in pa z njim, s tem komadom skupaj, odštevamo v bistvu minute, no dneve pa res do drugega albuma tega benda.
17: Ki ga bodo predstavili, torej v Ljubljani na velikem koncertu, karte se že lepo prodajo, tako da pejte si jih nabrat. Mi bomo tam v prvi vrsti.
18: A bomo, ali kaj?
17: Ja, ti boš.
18: Z užihalniki.
17: V glavnem, stage dival.
18: Ja, podoživel bom najstna leta, torej najstna leta so pa tudi komad, okay. V bistvu, ki so ga fantje v bistvu ustvarili. Zdaj, celo poletje so bili pridni v studiju in pa kresale so se ustvarjalne iskre, no, da lahko mi zdaj vidimo in preverimo, kaj se dogaja in kaj nas bo čakalo na odru oktobra.
17: A bi lahko rekli, da so najstna leta en tak miks najstniških in gajstnih?
18: Ej, moramo poslušati komad, da bomo videli.
17: Ok, tole so najstna leta sveži Jet Black Diamonds na Rock Radio.
16: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

dnevi, ali po noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio 4.

0: Dobro jutro s Bobom Dylanom. A znate tole na orgelce odigrati?
1: Umiže.
0: A znate tole na kitaro? Veš, kdo zihar zna tole na kitaro?
1: O, ja.
2: Na Rock Radiu je čas za pouk. Od pri ušesa. Danes je za katedrom Tadej Košir.
3: Tadej Košir.
2: Poslušaj njegov isek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: No, preveri.
1: On bi znal sigurno zašpilati na kitaro.
0: On znal vse zašpilati. Tadej Košir je tudi eden od dveh kitaristov v našem Rock Radio All Star bandu.
1: In pa redni gostujoči profesor v naši School of Rock na Rock Radio.
0: Ok, School of Rock na Rock Radio je sicer ena luštna zadeva, kjer lahko preverite svoje rock'n'roll znanje na naših, na naših socialsih. Profesori, gostujoči profesori, nekaj odigrajo, nekaj razložijo, nekaj odigrajo, pa morate pa vi ugotoviti, kaj to je, kater uvod, katera solaža, kater del komada je to. In potem to zapisati v komentar. Če imate srečo, pa pol iz tega naslova dobite. Kaj že?
1: Majco pa bon za nakupe v našo šopo in je tako, da v bistvu mi znanja ne ocenujemo oziroma ga vrednotimo na takšen klasičen način, ne? Ampak neznanje v bistvu damo možnost, da se izboljšate oziroma če se naučite, znanje pa seveda nagradimo.
0: No in če bi v Soki, profesor Soki, se opravičujem, v prejšnjem tednu tako mal
1: bolj mehak,
0: mal
1: ne?
0: Mehak, tlele Košir se ne zajbavam.
2: Siter in X Gombač v jutranji zmeni na Rock Radio.
4: Živjo! Evo uganka številka 2.

0: Radio Ljubljana.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje, svoj odgovor.
7: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana, na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
6: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.

0: Ej, dober jutrček, folk, smo na broju.
1: Smo na broju in še vedno uživamo oziroma jadramo z vetrom 24. septembra, se pravi tistega datuma, ki je rock and roll zgodovini dal mnogo.
0: Pač vse.
1: Vse?
0: Vse. Nirvana so porodili Nevermind, takrat Red Hot Chili Peppers so porodili Blood Sugar Sex Magic, pa še v Avstraliji se je nekaj zgodilo.
1: Pa Pixi se si pozabil, to je bilo vse istega leta, Tromp Le Monde se da leta 1991, seveda pa so AC/DC malce pred njimi, nekakšno leto pred njimi, ogrevali ozračje s albumom The Razor's Edge, se pravi en cel kup dobre večne rock'n'roll glasbe.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Medtem ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
1: Medtem ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
0: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
1: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak...
3: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišim te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
9: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
10: Se naše pravljice.
11: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
10: Med nami jo živijo.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
14: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
15: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
16: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
3: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
2: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
3: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Izvrstni Midnight Lightning, Jimi Hendrix Tribute Band. V soboto 26. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

podpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Plus Kuchinie i ma za Was bezpłatny zrys. Ob nakupu kuchinie Was mu do końca miesiąca czeka 50% popusta i jeszcze dodatnich 20% na żyzny żenocyno. I skorzystajcie z zimą prychranek i rezerwujcie swój bezpłatny zrys jeszcze danes. GA Plus Kuchinie. Wasza nowa kuchinia po zimnej ceny.
1: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
5: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
6: Zidanci smo, glas, ne men da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugače.
8: Alo, jeseni izdamo novo plato in gremo na Pune.
9: Alo, stari, zastavonoše slovenskega skatepunka. 16. oktobra igrajo v Media Centru Ljubljani. Na polno!
8: Pri na Pune z nami tu i ti.
9: Zadnje vstopnice na entrio.si.
10: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Vrhunski italijanski The White Tape Pearl Jam Tribute Band u petek 25. septembra u 20. uri u Orto Baru. Ustupnica in več na orto-bar.com.
1: Špan Festival Mobilnosti.
2: Tesne vožnje automobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival Mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra Mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival Mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru Mobilnosti Brezovica.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: 30. septembra pridite v Odisejo gledat predstavo We Will, We Will Rakija. Ful bo smešen majkemi. Naj prevedem še v slovenščino. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.
6: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
2: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Zastoji so predpostojno v obe smeri na cesta Šmarje Koper in Strunjan Izola. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred Logatcem proti Kopru. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik, pozno popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Temperature se bodo gibale od 18 do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Državni zbor razpravlja o predlogu zakona o skoku, ki naj bi po besedah ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča izboljšal pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj in okrepil sodelovanje med organi pregona. Prav tako je poudaril, da slednji organom, kot so Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo in specializirani oddelki sodišča, daje med drugim boljše pogoje za delo.
5: Zakon njihovega dela ne razvrednoti, daje jim boljše pogoje, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo od začetka preiskave do sodne odločitve.
4: Tako, minister. Letalsko bombo, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save na območju mostu pri Globokem, bodo predvidoma odstranjevali to nedeljo. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku septembra. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Cristiano Ronaldo je letos po svetovnem prvenstvu razmišljal o slovesu od reprezentančnega nogometa, a se je odločil za nadaljevanje. Ne le zato, ker verjame, da lahko še vedno pomaga portugalski, temveč zato, da bi še naprej lovil osebni mejnik 1000 doseženih golov v karieri. Do te številke Ronaldo manjka le še 21 zadetkov.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
8: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
11: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
12: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
12: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
15: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
17: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio. Ker vse to poslušamo. Rock Radio.

0: Ljubljana.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Španj festival mobilnosti.
3: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Španj festival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
3: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje, svoj odgovor.
10: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana, na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
9: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Plus Kuchinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Tarzan! Primož! To! Avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.

0: Z obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: To je Ciciban.
2: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Včasih ni bilo SMS-ov. Včasih ni bilo GPS-a. In ne nakupov preko spleta. Bil je samo dober rok.
5: To je moja glasba.
4: In pri nas je še vedno tako. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Motorhead Night, mađarski Murderhead in hrvaški The Legacy of Motorhead vam bosta pričarala nepozabno Motorhead doživetje u četrtek 24. septembra u 20. juri u Orto Baru. Ustupnice in več na orto-bar.com.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Testne vožnje automobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
5: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: polno. Prina pune s nami tu i ti. Zadnje ustupnice na intrio.si.
1: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Oni so čisti rock na Rock Radiu.
5: Ozzy Osbourne.
6: Jimi Hendrix.

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Festival mobilnosti.
3: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan Festival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
3: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Kar si stranka želi, prima tono.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: War Dogs, najboljši evropski Ramones tribute band. V četrtek, 24. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Plus Kuchinie i ma za was bezpłatny zrys. Ob nakupu kuchinie was samo do końca miesiąca czeka 50% popusta i jeszcze dodatnich 20% na żyzny żenocyno. I skorzystajcie z zimą prychranek i rezerwujcie swój bezpłatny zrys jeszcze danes. GA Plus Kuchinie, wasza nowa kuchinia po zimni ceny.
1: Hej, imam eno uganko za te. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Pst, to je Cici zabavnik.
3: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
4: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, autentičen zvok. To je res prava muzika.
7: Ta besedila ima res nek pomen.
0: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Izvrstni Midnight Lightning, Jimi Hendrix Tribute Band. V soboto, 26. septembra, 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Moj oče me je prosil, da vam sporočim, čaki se, sem si zapisala. 30.9. pridite v Odiseju na najinu predstavu Ful bo smešno, majke mi. Mislim, da je hotel reči, da pridite v Odisejo 30. septembra gledati predstavo We Will Rakija. Zelo bo smešno, prisežem na mamico.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: To

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Pozor, žival na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Zaradi nesreče je zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Obvoza osebna vozila je možen po regionalni cesti. Gneča na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške in na severni obvoznici od Leskovškove mimo za Dobrove proti Štajerski. Dodatno promet ovira v delovni zapori okvarjeno vozilo, zaprt je en pas, zastoj se bo tu še podaljšal. Na primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani zamude do pol ure, zastoj tudi na relacijah Strunjan-Jagodje ter Tomačevo-Trzin. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature danes so od 18 do 23. Jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah nekoliko hladneje bo. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Trump pa mu je obljubil, da bo prišel. Janša, ki se modi v New Yorku, bo sicer danes na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov imel govor. Sindikati so pred rokom zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, govori Branimir Štrukelj.
2: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
1: Sindikati bodo podpise vseeno zbirali še naprej, na to bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. V včerajšnjem dnevu slovenskega športa pa je po vsej državi potekala akcija Nabiramo kilometre. V njej je sodelovalo približno 21 700 udeležencev, od vrčevskih otrok, šolarjev, dijakov do starejših, ki so skupno premagali 98 980 kilometrov.
3: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
4: Tarzan, Primož, to, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
7: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
6: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
6: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsedih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Halo! Jo, zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
14: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
13: A1, poglej drugače.
15: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
16: Je kdo za rok?
17: Rock
16: Radio. Čisti rok.
18: It rocks.

podpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Španj festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Španj festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
6: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
7: Vsako mesto ima svoj utrip. Vsaka zgodba svoj ritem. Vsako vprašanje, svoj odgovor.
8: Poiščite ga v Mestnem muzeju Ljubljana, na dogodkih projekta Rhythm of Life. Pokukajte v zakulisje arheologije, odkrite resnice o emoncih, raziskujte z otroki, obiščite izmenjevalnico oblačil, si oglejte gledališko predstavo in na mnoge druge načine doživite ritem življenja.
7: 25. in 26. septembra med 10. in 20. uro v Mestnem muzeju Ljubljana. Vstop prost.
9: Vrhunski italijanski The White Tape, Pearl Jam Tribute Band. V petek, 25. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
12: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
13: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
12: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
13: Več na ljubljanskigrad.si.
14: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
5: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Big
5: Bang Beach. Razrezana

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Vrhunski italijanski The White Tape Pearl Jam Tribute Band. V petek 25. septembra ob 20. uri v Orto baru.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
2: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
6: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi je še ena signal, se že v 9 u vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, ma pohlej drugače valora.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: To je Pil.
10: Naj revija za najstnike z nasveti o odraščanju, šoli in odnosih. Z novičkami iz sveta filma, glasbe, športa in mode. Naročite Pil zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
11: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske automobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
12: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
13: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
14: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
15: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
16: Dober rok je kot kozarec hladnega.
17: Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

0: Imam en uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
4: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
5: Ciciban.
6: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
2: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.

0: pune z nami tu i ti.
1: Zadne ostopnice na intrio.si.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: To je moj planet.
6: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani, balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
2: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
8: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si. Poslušate Classic Rock na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet, vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

80. Iz 90. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: lukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

рок.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpad.